0: CFM Montréal au 1080 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.ca. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montréal.
1: Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor, la o nouă tabletelor, telefoanelor ce aveți dumneavoastră la îndemână, la o nouă ediție a emisiunii Ora Românească CFMB Radio Montréal. Iar celor care urmăresc emisiunea în formatul video, live video pe Facebook, suntem live, sunt aici în studio, le spun și lor bine ne revedem, unilateral, numai de la dumneavoastră către mine, și să rămână mamă dacă ești cumva trează la această oră târzie pentru România. Și vă spun că am avut un pic de emoții legate de conexiunea la internet, până la urmă am reușit să o stabilizez, sper, și bineînțeles vă adresez întrebarea, obișnuita întrebare, dacă se vede, dacă se aude bine, adică dacă se aude în principal, că de văzut văd și eu că se vede, m-ar interesa dacă sonorul merge. Am deocamdată o primă inimioară de la un prieten din Montréal, domnul Dragoș Ioan Lazar, să fie primit. Deci dacă cineva are posibilitatea să scrie acolo pe pagina de Facebook unde este emisiunea, dacă se aude bine, m-aș bucura și mulțumesc cu anticipație. Astăzi vă promisesem de săptămâna trecută pentru astăzi o emisiune cu multă Nadia Comăneci. Și avem, pentru că practic o avem premieră a ceea ce urmează să se întâmple

0: la Montreal peste câteva zile va veni Nadia. Nadia vine din nou la Montreal după 50 de ani de la acea olimpiadă din 70. Nu că a mai fost ea de atunci, de câteva ori. Am avut și ocazia să o întâlnesc și chiar să iau interviuri, două sau trei interviuri, pentru că Nadia este o persoană foarte sociabilă, foarte deschisă, foarte disponibilă, iar la conferințele de presă organizate aici, sigur, aveau întâietate sau prima dată își puneau întrebările ziariștii francofoni și anglofoni, dar noi, ziariștii români, așteptam până la sfârșitul conferinței, pentru că dacă puneam întrebări în română și nu le-ar fi înțeles ceilalți ziariști anglofoni, francofoni de pe aici, așa că trebuia să așteptăm până la sfârșit și la sfârșit, bine, ne anunțam dinainte dorința, dacă se poate, să Nadia să răspundă și în românește la câteva întrebări. Totdeauna a rămas până la sfârșit și a rămas cu noi, cu ziariștii români de aici, din Montreal, pentru a răspunde câtorva. Chiar dacă avea programul încărcat de fiecare dată, a rămas și și-a arătat disponibilitatea și deschiderea de a sta de vorbă cu noi și în limba maternă, în limba română, pentru emisiunile noastre de radio, televiziune sau ziarele românești ce erau pe aici, ca să avem voce în limba română de la Nadia. Și stătea să facem și fotografii și așa mai departe. Deci este o persoană foarte deschisă, foarte modestă, în ciuda renumelui mondial și a medaliilor și a distincțiilor pe care le-a primit de-a lungul carierei ei sportive extraordinară. Este unul dintre cei mai cunoscuți sportivi sau una dintre cele mai cunoscute sportive pe plan mondial. Iar probabil că în România este acolo la locul 1, dacă nu eventual în top 1, 2, 3, pentru că mai avem un, sau am mai avut un Ilie Năstase, un Ion Țiriac, un Gheorghe Hagi la fotbal, un Ivan Pațaichin la canoe și așa mai departe. Dar cred că totuși Nadia poate sta pe locul 1 în topul sportivilor. Am zis Simona Halep. Dacă n-am zis, zic acum. Cred că Nadia totuși poate sta pe locul 1 în topul sportivilor români și este în fruntea, undeva în frunte, și când facem un top al sportivilor mondiali pentru sau și pentru acele prime note de 10 obținute de o gimnastă într-o competiție olimpică, la o ediție a Jocurilor Olimpice. Lucru care s-a întâmplat în 1976 aici, la Montreal, unde Nadia a fost cunoscută de atunci ca și Zâna de la Montreal, la Fede Montreal, la Fede Joc Olimpic de la Montreal. Se va întoarce pentru a sărbători, pentru a celebra 50 de ani de la acele Jocuri Olimpice și de la marea ei performanță de a obține acele note de 10, care au derutat sau au luat pe nepregătite până și pe cei care făceau tabletele de notare și monitoarele acelea, pe care nu s-a putut afișa nota 10, că nu, ele mergeau numai până la 9,95, adică nu, nota era numai dintr-o cifră. Ca să afișeze 10, de fapt au afișat 1,00, știți bine povestea, surprinzând-o și pe Nadia și pe și publicul, și pe antrenori, și pe echipa României de gimnastică, dar pentru puțin timp, pentru că și-au dat seama, nu era un 1 ca o descalificare sau ca o notă foarte slabă, ci dimpotrivă era simbolul perfecțiunii pe care o întruchipa Nadia la, atenție, 14 ani și jumătate. Bun, deci avem astăzi o emisiune despre Nadia și despre evenimentele care vor avea loc la Montreal peste câteva zile, respectiv în 31 iulie, 1 și 2 august. Dacă bine mă uit pe calendar, sâmbăta viitoare este 1 august, duminică este 2, da, și vineri este 30. Nadia va fi aici de vineri și va fi prezentă la, bineînțeles, la Stadion Olimpic și la Parc Olimpic. Va fi prezentă, atenție, și în Parcul Jean Drapeau. Deci cine vrea să o vadă pe Nadia, poate și să aibă ocazia să, de ce nu, să-i ceară un autograf sau să-și facă o poză selfie cu Nadia, nu e de colea. Aveți, urmăriți cu atenție emisiunea, că o să vedeți unde anume vă puteți întâlni cu ea. Deci în Parc Olimpic, în Parcul Jean Drapeau și la Centrul Sportiv Jean-Claude Robillard. Este în apropiere de biserica, de Catedrala Buna Vestire, Catedrala Ortodoxă Română Buna Vestire. De acolo mai mergeți pe Cristof Colomb un pic către nord și pe mâna stângă se deschide o stradă, nu știu acum cum îi zice, dar, mă rog, acolo este Centrul Sportiv Jean-Claude Robillard. Ce se va întâmpla acolo? Vinerea viitoare, la ora 14:30, se va inaugura și se va dezveli o placă omagială dedicată Nadiei Comăneci și mariei performanță de acum 50 de ani de la Montreal. Inițiativa de a amplasa această placă omagială și de a o dezveli chiar vineri 31 iulie are, deci inițiativa este a ambasadei României de la Ottawa, ambasada României în Canada, la Ottawa, în colaborare cu primăria municipiului Montreal. Acum nu știu, primăria e, a trebuit pusă prima sau ambasada. Eu am pus ambasada din patriotism local. Deci ambasada României, în colaborare cu primăria municipiului Montreal, organizează acest eveniment. Bineînțeles că evenimentul va fi deschis publicului, că dar nu desvelești placa aia la modul secret. Așa că sunteți invitați cu... Uite că, bă, văd și eu, mă uit acum, îmi spune Dragoș, mulțumesc, Dragoș, că se aude bine. Și, Dragoș, felicitări pentru performanța echipei Angliei, locul 3 la mondiale. Sigur, am fi vrut locul 1 și eu și tu. Am fost foarte dezamăgit, aproape că am plâns două zile după înfrângerea în fața Argentinei. Dar asta este. Data viitoare, sigur, câștigă Anglia campionatul mondial. Sau mai devreme, câștigă campionatul european în 2028. De 10 de ani, eu spun tot așa, de fiecare dată, data viitoare. Dar acum, sigur. Bun, mergem mai departe și să vă spun deci cu Nadia. Deci, vineri, sâmbătă, duminică, Nadia va fi prezentă la Montreal. Nu cunosc exact datele sau orele când va fi prezentă la Parc Olimpic, la Jean Drapeau, dar știu că, e 99,99% că va fi prezentă la deschiderea, la dezvelirea acelei plăci omagiale, că doar nu o să fie absentă din moment ce e aici, la Centrul Sportiv Jean-Claude Robillard. Deci acolo puteți să notați deja ora 14:30. Da, probabil că se va anunța și în presa canadiană și pe televiziunile canadiene programul. O să vedeți că avem și invitații venite chiar din partea Nadiei, care vă va spune ea însăși despre ce... Și este o inițiativă absolut deosebită, nu știu cui a fost ideea, dar a fost o idee strălucită, de a căuta 50 de doamne pe care le cheamă Nadia. De ce? Pentru că atunci, după performanța Nadiei de la Montreal din 76, foarte multe familii de aici, din Montreal, și nu numai, deci din Canada în general, dar Montreal în special, că aici s-a întâmplat, deci foarte multe familii care așteptau un copil atunci, dacă acel copil a venit pe lume și a fost fetiță, pe vremea aia nu prea puteai să știi dinainte, să faci nu știu, tomograful sau cum se numește, să vezi ce sex va avea copilul, așteptai până la naștere și vedeai dacă e băiețel sau fetiță. Ei, dar cele care se nășteau fetițe primeau în bună măsură foarte multe dintre fetițele născute atunci, imediat după Olimpiada de la Montreal, au primit numele de Nadia. Ori această Olimpiadă având loc acum 50 de ani, acele fetițe au acum 50 de ani, logic. Ei, cineva a avut inițiativa, nu știu cine, dar foarte fain inițiativa, de a căuta 50 de astfel de persoane, de femei, de doamne, cu numele de Nadia. 50 pentru că se împlinesc 50 de ani. Și ele au, bineînțeles, vârsta de 50 de ani. Sau poate mai puțin, că s-au născut la câteva luni după, sau la un an, sau la 2 ani după, dar încă renumele de Nadia își făcea și prenumele de Nadia. Renumele de Nadia a născut și prenumele de Nadia, într-o mare măsură. Și atunci au fost căutate și au fost găsite 50, mi se pare chiar că s-a tras la sorți, că au fost mai multe care și-au oferit, și-au arătat dorința de a se întâlni cu Nadia, cu cea care le este într-un fel nașă de nume, de patronim, și se vor întâlni 50 de femei cu numele de Nadia, se vor întâlni cu Nadia, probabil vor primi autografe, probabil se vor împărți cadouri, fotografii, amintiri și așa mai departe. Și mai știi, poate găsim și vreo poveste mai deosebită între aceste 50 de Nadi. Mi-ar plăcea să găsim o româncă născută aici, la Montreal, din părinți români sau măcar un părinte român și care să se cheme Nadia. Vom vedea ce noroc avem, pentru că voi încerca să urmăresc periplul Nadiei prin Montreal, vineri, sâmbătă și duminică, și bineînțeles să vă țin la curent în emisiunea, în prima emisiune de după. Probabil că în emisiunea de sâmbătă viitoare vor fi doar informațiile de vineri și de sâmbătă dimineața. Dacă nu, cumva este și sâmbătă seara ceva, că dacă va fi ceva foarte important, atunci, pe măsură ce voi afla și dacă voi afla la timp, voi face emisiunea înregistrată ca să pot fi prezent, pentru că Nadia nu vine des la Montreal. Bun, Deci, acestea fiind zise, să dăm drumul emisiunii. Haideți să vedem cam ce avem și în playlistul muzică. Dar nu, că începem cu Nadia, adică începem cu Nadia. Și vreau să vă spun că Nadia, pe tot parcursul acestui an, a fost sărbătorită în diverse moduri și în diverse locuri pe Mapamond, nu numai România, sau să zicem numai România, că e româncă, și Moreal aici, că aici s-a întâmplat la Moreal. Nu. Prima manifestare de mare anvergură în care a fost sărbătorită și Nadia, nu doar Nadia, a fost gala sportivă Laureus, care a avut loc la Monte Carlo. Bine, e o gală anuală, dar anul acesta gala a fost dedicată în principal evenimentului sportiv de acum 50 de ani, Olimpiada de la Montreal, și persoana cea mai importantă de acolo a fost, da, Nadia Comăneci, care a primit o medalie specială, un trofeu, trofeul special al acestei gale sportive Laureus, tocmai pentru că a fost personajul principal la vârsta de numai 14 ani și jumătate, vă spuneam, al acelei olimpiade, a acelei ediții a Jocurilor Olimpice Montreal 1976. Iată ceea ce a spus Nadia, mă rog, o mică parte din ceea ce a spus Nadia atunci la trofeul, la gala de decernare a trofeurilor Laureus. Este în engleză, dar l-am tradus în română. L-ați mai auzit atunci când s-a întâmplat. Era final de aprilie și eu am dat această bucățică în prima emisiune din luna mai. Da, merită să mai reascultăm, că și notele de 10 ale Nadiei le putem, și exercițiile acelea le putem revedea la nesfârșit cu aceeași plăcere ca atunci.
1: When I had to go on uneven bars, I didn't feel that shaky. Thank you very much for the award. I would have to say...
2: Nu tremuram la fel de mult nici când trebuia să urc la paralele. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest premiu. Aș vrea să spun că este aniversarea a 5 note de 10 perfecte, pentru că 50 de ani îmi par atât de mulți. Eram doar o copilă care își urma pasiunea, iar acele secunde din viața mea de la Jocurile Olimpice au schimbat totul. Fără sport aș fi fost doar o barcă ce nu se îndrepta în nicio direcție. Îmi dau seama cât de mult am învățat fiind implicat în sport. Sportul înseamnă și educație, dar mai mult. Îi învață pe copii cum să se ridice atunci când cad, cum să-și gestioneze viața când sunt triști, cum să fie responsabil pentru coechipierii lor și cum să lase impresie bună chiar dacă nu se simt bine în acea zi. Laureus mi-a făcut o mare surpriză astăzi și îți mulțumesc foarte mult. Iar tu, Bart, ești zecele meu perfect. Sper să aveți cu toți o seară minunată. Vă mulțumesc!
1: Thank you.
0: Când zicea tu, Bart, ești zecele meu perfect, Bart e Bart Conner, soțul ei, fost gimnast de performanță și el, medaliat și el la Jocurile Olimpice, cu care Nadia are o căsnicie fericită de prin 80 și ceva, dacă nu mă înșel, nu, 90 și ceva, au și un copil și conduc împreună o academie de gimnastică și merg împreună și pe la evenimente speciale de acest gen. Cu Bart Conner, Nadia a fost și în România în acest an, pentru că și în România au avut loc festivități, veți vedea imediat despre ce este vorba. Și ca să vedeți, sau ca să vedeți avantpremieră, e vorba de niște construcții absolut deosebite, care au fost ridicate și construite în cinstea Nadiei, dar pentru, sau și pentru folosul gimnaștilor de acum, a tinerilor și tinerelor care ne vor reprezenta în competițiile de gimnastică în anii viitori. Ion Siriac a avut deci ideea să construiască o statuie a Nadiei Comăneci, pe care să o dezvelească tot, și a reușit să o dezvelească tot acum, cu ocazia împlinirii acestui frumos jubileu de 50 de ani. Jubileu chiar asta înseamnă. Noi folosim cuvântul jubileu și la 20 de ani, sau 25, sau la 100, dar jubileu este, de fapt, aniversare de 50 de ani de la un mare eveniment. Ei bine, să-l ascultăm pe Ion Siriac povestind într-o emisiune de-a lui Ovidiu Ianițaia despre aceste două idei ale sale pe care a reușit să le pună în practică: construcția și dezvelirea unei statui a Nadiei Comăneci și construcția unei săli de gimnastică numite, cum altfel, Nadia Comăneci, ale cărei chei le-a primit Nadia chiar acum câteva zile în România.
3: Ziceți-mi, dacă vreți să-mi spuneți, de ce v-ați dus în China, a capătul pământului?
4: Domnule, eu m-am dus în China pentru mai multe motive. Unul dintre ele e și statuia lui Nadia. Așa. Adică Nadia Comăneci împlinește 50 de ani.
3: Care s-o puneți la otopeni.
4: Și noi românii putem să ne mândrim cu o treabă care nu poate să ne ia nimeni. Prima sportivă care a fost perfectă în lumea asta se numește Nadia Comăneci România. Și a fost prima. Și pentru acest lucru, împlinind 50 de ani anul ăsta, e o aniversare mare, aia de aur, și fiecare țară s-a gândit. De exemplu, canadienii au pus numele pieții unde este stadionul unde Nadia și-a luat, Nadia Comăneci, americanii, nu știu ce sărbătoare fac și așa mai departe. Eu statuia Nadia am început-o acum 6 luni, 7 luni de zile, cu o companie spaniolă, pentru o rațiune foarte simplă. Am cumpărat de la ei o mulțime de bronzuri superb făcute. N-am văzut niciunde așa ceva. S-au chinuit cu artiști, cu de toți, că unde e problema la statuia Nadiei este că primul ei 10 a fost la paralele.
3: Exact.
4: Așa. Ea când iese de la paralelele alea, acea fotografie este cea mai mare fotografie de sport din lume. Cabrată cum iese, așa, nu știu ce. E cum faci să legi Nadia de paralele într-o statuie unde ea, unul la unul, are 150 de kg bronzul ăla. Până la urmă au găsit cu o mergea din teflon să o ducă tot acolo, să o facă spaniolii, nu știu ce. Fiind în China și văzând ce facă ea acolo, m-au trecut apele rece. Zic, uite, bă, băiete, mă, dar cât ar costa? Când am auzit și cât ar costa, zic, ia fă-mi și mie una, 1.5. Adică...
3: Mai mare decât în
4: mai mare decât 1 la 1, 1.5. Acum, nu știu dacă o să-mi cer scuze primăriei generale, că știu că Nadia a primit titlul să aibă un parc numele lui Nadia Comăneci, pentru că, în general, oficialii n-au dreptul să dea numele unei străzi atâta timp cât
3: e în
4: personalitatea
3: viață.
4: E în viață. Însă parc, da. Și o să le-a dat numele unui parc, să vă spună dumnealor cum se numește. Mie să nu mă ia gura pe dinainte, poate fac o greșeală dacă vă spun, dar un parc foarte important, nu știu ce. Acolo trebuie o statuie de 4,5 metri. 4,5 metri, cel puțin 300 de kg de bronz. Pentru că statuia aia într-un parc nu este în fața clădirii, să vină lumea la 10.
3: În aer liber.
4: O vezi de la 200 de metri, de la 300. Să face și aia.
3: Domnul Zirac, scuzați-mă, cât costă o statuie de asta? Aproximativ.
4: Câteva sute de mii în Europa, câteva zeci de mii sau aproape... O zecime cam 10%, 20% în China.
3: Adică chinezii lucrează mult mai ieftin.
4: Extraordinar de ieftin.
3: Și probabil la fel de bine, dacă nu mai bine.
4: Dacă nu mai bine.
0: Asta a fost despre statuie. Hai să vedem și despre sala de gimnastică. Din același dialog.
4: Eu m-am gândit că ea ar fi mult mai fericită dacă i-aș face o sală în care să intre 1000 de fetițe. Poate și băieți, între 3 și 12 ani. Toată lumea întreabă, bățirea ca e nebunit, de ce și 3 și 12 și nu 14 și nu 15? Dom'le, eu mă gândesc că noi ne-am pierdut baza în țara asta.
3: Asta o faceți din banii dumneavoastră.
4: Din banii cui să faci ca aici, dacă ceri un leu cuiva, înseamnă... Dar, sala asta, să știți că m-am gândit eu, nu trebuie să o fac eu. N-am vrut să fac dați un leu pentru Ateneu, pentru că făceam o treabă care nu era ca lumea, nu știu ce. Dar am scris unor mari aici și băncii, nu știu ce. Când îmi vine rândul pe 18 iulie, când e sărbătoarea lui Nadia, îi dăm cheile de la sală, o să menționez, bineînțeles, Fundația Țiriac și avem 1, 2, poate 3 parteneri. Eu îi chem parteneri, nu sponsor, pentru că am făcut-o împreună. Fundația Țiriac plătește 90%, restul se vede cine plătește, nu știu. Dar o facem. Și facem ceva care deocamdată nu există din nou în România. Și numai pentru copii. De ce? Un copil care începe să facă sport la 3 ani și trebuie să începe la 3 ani. Și Emil la hockey, la 3 ani, 3 ani jumate, 4 ani, au casca în cap, crosa în mână și am echipe multe la patinoar. Mi s-au perindat peste 3.000 de copii acolo în 10 ani. Așa și la gimnastică. Dacă începe atunci și te interesează, sigur că ăia 5, 6, 7 ani care de la 4 ani la 5 ani până la 12 ei făcut, sunt anii care spun baza ta și tu vrei să faci sport. Și atunci, la 12 ani, ar trebui pasul următor să fie cluburile, să aibă cluburile diviziile de juniori, cum le-am avut totdeauna în țara asta, la toate sporturile. Să aibă școlile să se ducă mai departe. Acum, sigur că dacă îi lași pe câmp, s-a terminat. Că nu sunt atâtea echipe de juniori sau nu știu ce. Deci, da, cineva trebuie să se gândească să facă și pasul următor. Dar piscina e gata pe 1 mai, piscina olimpică, olimpică. Tot pentru copii așa. Tot acolo la Otopeniu fac teren de fotbal și de rugby. Am vorbit chiar cu federația. Nu știu dacă o să fie interesată să-l ia în administrare. Dar atâta timp cât eu fac acolo un teren ăsta, Stelea vrea să-l facă cu mine, adică mi-a acceptat postul care era acolo. Eu l-aș fi vrut și pe Mircea, Dumnezeu să-l ierte, dar a luat echipa națională și uite că, din păcate, s-a dus prea repede decât trebuia să se ducă. Dumnezeu să-l odihnească, că a fost un mare om. Deci fac și fotbal.
0: Da, astea sunt acțiunile domnului Ion Țiriac. Și veți vedea în următorul Calup, mai încolo un pic, că într-adevăr acesta, nu în următorul, urmează Calupul B, cu ce s-a întâmplat la, când a fost decorată Nadia, la Cotroceni, și după aia în Calupul C, ce s-a întâmplat acum câteva zile, o săptămână, când s-a inaugurat acea sală de gimnastică și statuie construite și făcute practic aproape 100% din banii lui Ion Țiriac. Dar să ajungem încet, încet, mergem la Cotroceni, unde Nadia Comăneci a primit Steaua României în grad de cavaler, cea mai înaltă distinție pe care o poate primi un sportiv. Iată decretul de prin care a fost semnată de președinte această distinție acordată Nadiei Comăneci.
5: Președintele României decretează, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, în semn de înaltă recunoștință, prețuire și mândrie pentru dăruirea și profesionalismul de excepție cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, redefinind pentru totdeauna limitele excelenței și înscriindu-și numele în patrimoniul sportiv și identitar al României, se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, doamnei Nadia Comăneci.
0: Și iată ce spune o mică parte din ceea ce a spus președintele României, Nicușor Dan, cu această ocazie.
6: Mă bucur că v-am conferit azi cea mai înaltă distinție care a fost acordată de statul român unei personalități sportive, Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, pentru performanțele excepționale pe care le-ați obținut în urmă cu câțiva ani. Dacă lumea după 50 de ani își aduce aminte, multă lume din multe locuri din lumea asta și dacă încă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional. Vreau să vă mulțumesc de asemenea că spuneți lumii și mai ales copiilor că nu e suficient să ai talent și că pentru a obține ceva excepțional trebuie multă muncă. Pentru că, din nou, din păcate, trăim într-o societate care pe diferite canale ne sugerează că trebuie să avem satisfacții foarte rapide și dacă s-ar putea, din 100 de clicuri, să ajungi campion olimpic. Nu poți. Și e foarte bine ca dumneavoastră și alții ca dumneavoastră să spună oamenilor că dacă vrei să ajungi la rezultate deosebite, trebuie multă muncă. Ultimul lucru, vreau să vă felicit, pentru că inevitabil în sport cei care obțin gloria obțin la vârste mici, la tinerețe. Și vreau să vă felicit că nu ați fost doborâtă de gloria asta, că ați rămas o persoană vie care promovează gimnastica, promovează sportul cu toate valorile asociate sportului, muncă, fair play, lucru în echipă, și că continuați să promovați și să sprijiniți România. Și pentru asta vă mulțumesc.
0: și nu plecăm de acolo, de la Cotroceni, fără să ascultăm, bineînțeles, și pe draga noastră Nadia.
7: Mulțumesc, domnul președinte, pentru această onoare extraordinară. Mă bucur că pot să am familia și toți cei care au fost alături de mine în acești ani de muncă. Este adevărat, o fetiță de 6 ani și-a găsit pasiunea într-o sală mică de gimnastică. O fetiță care era cât de cât timidă, dar foarte curajoasă. Și dacă cineva îi spunea, nu poți să faci acest lucru, eu găseam drum ca să fac aceste lucruri. Nu am făcut-o singură, am avut o echipă întreagă care m-a susținut, părinții alături de mine, și dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor, și doresc să ajut să dau mai departe această moștenire în așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilități să practice sportul și să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit eu, pentru că această ușă mi s-a deschis mie și am reușit să-l întâlnesc pe soțul meu peste ocean datorită faptului că am făcut sport. Nu mi-aș putut imagina așa ceva. Deci sportul ne conectează pe toți, sportul vorbește aceeași limbă și mă bucur că suntem aici să sărbătorim acest eveniment. Vă mulțumesc din suflet.
0: Da, și ajungem acum la evenimentul următor, cronologic le-am luat așa, la evenimentul desfășurat acum o săptămână, și anume inaugurarea sălii de gimnastică și dezvelirea statuii Nadiei Comăneci. Să-l ascultăm prima dată pe Ion Țiriac, care ne vorbește nici mai mult, nici mai puțin decât ce avem noi aici, o fată perfectă.
8: Ce facem noi astăzi aici? Astăzi ne plătim tributul. Noi românii, we the Romanians, are going to play our debts today. De ce? Pentru că acum 50 de ani, scuzați-mi limbajul, o fătucă care n-avea încă 15 ani, în mai puțin de un minut, dar după mii și mii de ore de muncă asiduă, but in less than 1 minute, this little girl, not even 15, has become the queen of the world. And not only the sport world, și nu numai din lumea sportivă, ci regina lumii, după care a fost considerată sportiva perfectă, femeia perfectă. Acest dar care fata din Onești mi l-a făcut nouă, pentru că a fost născut acolo, e româncă, și astăzi e româncă și mulțumesc că ai rămas așa cum ești. Thank you for being Romanian even today, and thank you for being the way that you were before and stay that way. Este un cadou care nu poate să ne-l ia nimeni. Ea este prima, she's the first one that ever in this world was perfect. Am mai luat încă de 6 ori 10 în aceleași jocuri olimpice, dar să fii prima, rămâi prima pentru o viață întreagă. Noi românii am considerat că la 50 de ani de la această mare, mare sărbătoare îți datorăm și noi nu un mic cadou, dar un mijloc prin care să împingi puțin cei care te admiră, tineretul nostru, să facă, dacă nu ce ai făcut tu, dar măcar să încerce să facă treaba asta. Nadia, ce ne-ai făcut nouă cadouă la acela nu se compară cu nimica. Și nimeni nu ni-l poate lua. Be the way you are. try again as much you can to push our little generation să înveți pe cei care să uită la tine în acel soclu mare unde ești. Îți mulțumesc, I thank you that you never forget from where you are și că astăzi ești între noi. Thank you very much, congratulations, and use this little device that we put at your disposal cu tot ceea ce este înăuntru și să ai mii de fete și băieți tineri care o să facă, să urmeze treptele care le-ai urmat tu. Vă mulțumesc mult, mulțumesc pentru prezență, să fiți sănătoși și să vă bucurați de ce am făcut până astăzi.
0: Haideți să ascultăm și pe Nadia, mulțumindu-i lui Ion Țiriac și vorbind despre ceea ce a trăit acolo la București.
9: Mulțumesc, domnul prim-ministru, vă mulțumesc că ați venit în această zi istorică pe care toți românii o sărbătoresc. Dear ambassadors, dear guests, echipa mea de la Montreal, care este aici și sărbătorește aceeași muncă intensă și sărbătoare de 50 de ani de succes. Părinții mei, mama mea și familia și toată lumea care e prezentă, care a contribuit în cei 50 de ani cu ceva la viața mea și la performanța mea. Domnul Țiriac, am emoții pentru că acum câteva luni mi-ați spus că doriți să faceți o sală de gimnastică să sărbătorim 50 de ani de la primul 10. Și am spus, este ceva fantastic. Credeți că puteți avea gata până în 2028? Că e Olimpiada de la Los Angeles. Nu, nu, nu. Eu vreau să o fac pentru anul viitor, pentru sărbătoarea ta de 50 de ani. Eu m-am uitat la dânsul și spun, nu se poate. E, o să vezi. Și așa cum am dat cu lopata prima dată, acum câteva luni, mă uit la această clădire, care de fapt nu este o clădire doar aniversară, ci este un viitor și o șansă a copiilor mici să trăiască istoria pe care am trăit-o și noi acum 50 de ani. Pentru că am avut oportunitate mai puțină în perioada când am început gimnastica și cred că este extrem de necesar ca acești copii în ziua de astăzi să poată să facă orice fel de sport. Este o investiție pentru tineretul de astăzi, o investiție de a-i crea ca adult, o investiție în sport te învață să crești, să înveți valorile vieții, să-ți găsești caracterul și să-ți găsești succesul în ceea ce dorești să faci. Mai ales acum, această sală, fiind și istorică, și mă bucur că am posibilitatea să fiu în viață, să văd această statuie, pentru că de multe ori lucruri se întâmplă după ce nu mai ești în viață, dar mă bucur că acești copii au posibilitatea să vadă că un copil ca ei, așa eram când am intrat în sală și o să vedeți, a plecat cu o idee, cu un vis și și-a găsit un drum, a navigat și a ajuns. Sper că o să rămâneți surprinși de frumusețea sălii, pentru că domnul Țiriac și fundația Țiriac nu face nimic mic și sper ca fiecare dintre dumneavoastră care sunteți aici și sponsorii care sunt prezenți și ne ajutați să fiți alături de noi ca să construim asemenea locuri pentru toți copiii din România ca să aibă această șansă să-și găsească visul așa cum noi ne-am găsit visul la Montreal în 1976. Azi dimineață când m-am trezit, vreau să vă spun că am avut aceeași fiori când m-am trezit la Montreal înainte de concurs, pe cuvânt, adică așa în stomac. Acest exercițiu este exercițiu impus, în care fiecare gimnastă trebuie să facă același lucru. Împreună cu antrenorii ne gândeam ce putem să facem noi ca să fie mai bine decât exercițiu impus. Adică să vedem cum este scris în carte, dar să-l facem mai bine. Și m-am gândit ca la fiecare element, deci 8 elemente impuse, la fiecare element să adaug un balans mai mare. Eu l-am numit atingerea Nadiei. In English we call the Nadia touch.
7: Ei, acel puțin la fiecare element m-a ajutat să trec de la 9,90 la 10. Dar, în momentul în care am aterizat, nu m-am uitat la notă, ci mă gândeam că vine bârna și aveam o frică de bârnă, așa că și acolo am reușit să iau 10.
0: Frumoasă poveste. O să avem săptămâna viitoare și două povești de viață despre și cu Nadia Comăneci. Până atunci însă să-l ascultăm, dacă la decorarea de către președinte l-am ascultat pe președinte, ca să fiu echidistant, să-l ascultăm de această dată pe prim-ministru Ilie Bolojan.
10: În primul rând am venit în semn de respect pentru oamenii care au reprezentat și reprezintă cu demnitate România, care au dus numele țării noastre pe meridianele globului, care au ridicat tricolorul pe catarg și care ne-au făcut să vibrăm când imnul României era cântat la marele campionate. Și mulțumesc tuturor campionilor noștri, îi văd pe o parte aici, și de asemenea mulțumim Nadia Comăneci pentru tot ce ai făcut în acești ani pentru România, reprezentând cu demnitate țara noastră în competiții, dar și în general. Sunt aici în semn de respect pentru oamenii care fac performanță. Performanța în sport, dar niciodată performanța nu ține doar de talent, ține de muncă, ține de sacrificii, ține de efort, și oamenii care fac performanță funcționează pentru noi ca niște locomotive, ne provoacă să ținem ritmul cu ei și le sunt recunoscător tuturor celor care au făcut și fac performanță în sport, în economie, în business, în viața de zi cu zi. Ei sunt modele pentru noi, ei ne motivează și mulțumesc încă o dată și le sunt recunoscător oamenilor care fac performanță. Și ceea ce a făcut domnul Ion Țiriac în toți în acești ani, ceea ce vedem aici în spatele nostru, ceea ce fac oamenii care au capacitatea de a face într-adevăr marea responsabilitate, nu doar că ne responsabilizează și pe noi, dar responsabilizează comunități întregi și ne fac să fim mai buni, ne provoacă. Vorbeam cu domnul Țiriac înainte să vedem costurile la care le-a făcut, timpul la care le-a făcut, poate facem un schimb de experiențe și cu sectorul public ca să vedem randamentele de investiții. De obicei, oamenii care au reprezentat și reprezintă cu demnitate România sunt și oamenii performanți, sunt și oamenii responsabili. Mulțumesc Nadia Comăneci, mulțumesc Ion Țiriac, nu știu, îl văd pe domnul Ilie Năstase, pe Simona Mânar, pe ceilalți campioni ai noștri. Vă suntem recunoscători și vă mulțumesc încă o dată pentru ceea ce faceți. Aș încheia cu o mulțumire specială, pentru că în pandemie eram primarul municipiului Oradea, trebuia să aducem combinezoane, măști și așa mai departe, și Fundația Ion Țiriac a acordat un sprijin important pentru un transport din China. Mulțumesc încă o dată pentru că n-am avut această ocazie. Felicitări, Nadia Comăneci, tot respectul nostru.
7: Mulțumesc mult de tot și felicitări Fundației Țiriac și tuturor care au muncit. Au dormit aici, să știți, până s-a terminat sala.
0: Frumoasă chestia aia cu să facem un schimb de experiență, să ne spună domnul Țiriac cum a reușit să ridice atât de repede clădirea și așa mai departe. Da, să ne spună și să ne învețe, că parcă de asta depinde, să ne spună. Ideea este că se poate și se poate probabil cu muncitori români, că nu o fi adus muncitori din China sau din Germania, ci muncitori români, dar dacă ești o inițiativă privată, ăla a avut interesul să se termine la timp, să se facă lucrarea, să se facă bine și așa mai departe, să nu o lăle, să nu o... Nu? Și nu erau bani de la stat ca să fie... Ok, gata, mă opresc că n-am prea mai avem foarte mult timp. Bun, suntem aproape gata cu... ce vreau să vă spun despre Nadia, mai puțin ceea ce vreau să vă spun despre ce urmează să facă Nadia la sfârșitul săptămânii la Montreal. Dar până atunci să ascultăm și un pic de muzică, imnul gimnasticii românești, dacă tot am vorbit de Nadia, compus și interpretat de, compus de Andrei Păunescu, fiul lui Adrian Păunescu, interpretat de o trupă de gimnaști, nu de niște cântăreți profesioniști, o trupă de gimnaști și gimnaste români. Veți auzi la început și vocea Nadiei.
11: Dacă viața e o luptă și a trăi e a munci, noi, gimnaștii României, suntem punctul pe i.

0: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773, parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată. Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta,
1: șold de vită pentru friptură, 8,60 dolari per livră. Frigărui de somon sau de vită cu legume, 9,05 dolari per livră. Pulpă de miel congelată, producție Noua Zeelandă, 7,69 dolari per livră. Și a fost și spotul publicitar, mergem mai departe, să vă anunț că se potrivește tot aici, să vă spun că această emisiune Ora Românească, nu cea de astăzi, emisiunea Ora Românească de pe întreg parcursul 2026, de pe întreaga perioadă anului 2026, este finanțată printr-un program al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, structură care face parte din Guvernul României. Finanțarea a fost acordată în urma unei aplicații pe care am depus-o un pic după începutul anului, când s-a deschis sesiunea de finanțare, mi-a fost aprobată pentru al patrulea an consecutiv. Doamne, îți mulțumim, deci mulțumim Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, pentru că această emisiune poate continua. Și să anunțăm tot aici, să fac și un anunț pe care cu mare bucurie îl găzduiesc, și anume fără să încarc factură pentru asta, fără să șargez, deci gratuit. Grupul vocal instrumental de copii și tineret Armonia invită copiii și adolescenții pasionați de muzică să se alăture unei echipe în care muzica cultivă sensibilitatea, respectul, disciplina și bucuria de a crea împreună. În acest sens, Armonia organizează preselecții pentru sesiunea de toamnă 2026, astfel. Grup vocal. Pentru grupul vocal se caută copii cu vârsta între 7 și 13 ani. Pentru orchestră, copii și adolescenți cu vârsta de până la 18 ani, care știu să citească partituri instrumentale. Dirijor orchestră, Mateo Ioan Chirilă, compozitor și pianist, un adolescent foarte bun în ceea ce face. Coordonator tehnic, Sorin Grigorescu, coordonator artistic și instructor grup vocal, Alina Chirilă. Repetițiile vor avea loc în Laval, relații la telefon 514-652-3204. Sunteți așteptați cu drag. Nu vă grăbiți să scrieți numărul de telefon 514-652-3204, pentru că postez imediat pe pagina mea de Facebook acest anunț, așa că veți putea să luați numărul de telefon de acolo. Iar noi mergem mai departe. Rămânem la subiectul Nadia Comăneci. Ce va face Nadia Comăneci la Montreal la sfârșitul de săptămână care urmează, deci vineri, sâmbătă și duminică. Va fi prezentă, vă spuneam, în Jean Drapeau, la Parcul Olimpic și, vă spuneam, vineri, la ora 2:30, la centrul sportiv Jean-Claude Robillard. Da, să vă spună chiar Nadia că poate pe ea o credeți mai degrabă decât pe mine.
2: C'est ici à Montréal, aux Jeux Olympiques de 1976, que ma vie a changé. Ce fameux Perfect 10 a été le premier de l'histoire olympique. Montréal occupe une place très spéciale dans mon cœur et je suis profondément touché de voir 50 ans plus tard à quel point ce souvenir est encore vivant. Je ne manquerai ces célébrations pour rien au monde. Je serai avec vous au parc Jean Drapeau et au parc olympique du 30 juillet au 1er août. Montréal, j'arrive.
0: Asta era prima invitație făcută la modul general. Deci de vineri până duminică va fi la Montréal, în parcul Jean Drapeau, parcul olimpic. Și vă spuneam, poate că atunci când a făcut invitația nu știa încă de centrul Jean-Claude Robillard. Asta v-am adăugat eu. Dar iată și invitația pentru acea întâlnire cu cele 50 de femei pe care le cheamă Nadia.
2: Bonjour, ici Nadia Comăneci. Il semble que mon passage à Montréal ait inspiré plusieurs familles. Certaines ont même donné mon prénom à leurs enfants. Le parc olympique invite 50 Nadia à me rejoindre le 1er août. inscrivez-vous pour une chance de participer. Au plaisir de vous rencontrer, chère Nadia.
1: Da, vă spuneam de întâlnirea cu acele 50 de doamne. A fost invitația lansată mai de mult. Am preluat-o și eu de pe pagina de Facebook a celor de la Parc Olimpic. Și până acum se pare că s-au strâns chiar mai mult de 50 de femei cu numele de Nadia, astfel că a fost necesară și o tragere la sorți pentru a se limita la numărul de 50. E interesant, nu, alegerea numărului de 50, pentru că de atunci au trecut 50 de ani. Cu siguranță femeile vor avea aproximativ 50, poate mai puțin, vă spuneam, unele nu s-ar fi născut chiar în 76, ci în 77 sau 78 și atunci încă nu au chiar 50, au 48, 49, știu eu. Dar ideea este că sunt femei care au numele de Nadia pentru că părinții au fost fascinați de Nadia Comăneci și de performanțele de la Morel și au dat fetițelor născute imediat după, au dat numele de Nadia. Știți, așa cum după campionatul mondial câștigat de Argentina prin prestația lui Maradona, jumătate din copiii născuți în jumătatea masculină, deci băieții născuți în Argentina în primii ani după aia, purtau prenumele Diego sau Armando, sau Diego Armando de la Diego Armando Maradona. Deci jumătate din copii, cealaltă jumătate erau fetițe, nu le puteau pune părinții lor numele de Diego sau Armando. Dar să nu uităm că în Brazilia lui Pele există un băiat pe care îl cheamă Gheorghe Hagi și băiatul unui brazilian, dar un brazilian care a rămas impresionat de prestațiile lui Gheorghe Hagi și a dat băiatului lui numele de Gheorghe Hagi. Poate într-o emisiune să vă prezint povestea, că e interesantă. Dar acum vorbim despre Nadia și despre povestea Nadiei. Și de ce am vorbit? Vă promit că și săptămâna viitoare vom mai avea despre Nadia, mai ales că voi fac tot posibilul să reușesc să obțin chiar și un interviu în limba română. Vă spuneam, Nadia este dispusă de obicei, sigur în condițiile în care și timpul o să-i permită, programul ei o să-i permită, este un program destul de încărcat. Și de altfel la Morel nu se celebrează doar notele de 10 ale Nadiei sau performanța Nadiei de la Morel. Apropo, ea n-a concurat la Stadionul Olimpic. Competiția de gimnastică, noi spunem Jocurile Olimpice și ne gândim la Stadionul Olimpic. Și acolo este și piața Nadia Comăneci, plas Nadia Comăneci, lângă Acote, alături de Stadionul Olimpic. Dar competiția de gimnastică de la Jocurile Olimpice a avut loc la Sala Forum, o altă sală mare, cu sala imensă și cu public și așa, unde s-a desfășurat această competiție de gimnastică. Deci nu la Stadionul Olimpic, dar asta este un detaliu așa. Lumea spune Olimpiada, Jocurile Olimpice, Stadionul Olimpic, Morel, acolo. N-a fost acolo, acolo au fost festivitățile de deschidere, de închidere și alte discipline sportive. Gimnastica însă a fost la Sala Forum și acolo Nadia ne-a adus bucuriile. Și de atunci să știți că noi românii suntem foarte bine văzuți la Morel, nu numai din cauza asta. Avem și alte calități pentru care suntem bine văzuți aici ca și comunitate, pentru că suntem oameni muncitori, suntem oameni cultivați, cu studii, și care avem grijă de copiii noștri să facă și ei studii cât mai înalte ca să aibă cariere profesionale bune, care își plătesc chiria la timp, nu întârzie cu chiria, au grijă de... Și mai ales că noi, după ce stăm primii 2-3 ani în chirie, după aia, datorită culturii noastre românești, vrem să avem locuința noastră și ne cumpărăm o casă sau un apartament. Bineînțeles că atunci ai și mai multă grijă că e casa ta și apartamentul tău, dar și în calitate de chiriași, românii sunt buni platnici și au grijă de apartamentul lor, deci și avem un nume și un renume bun. Dar am pornit după 76, sau mă rog, emigrația română e mai veche, dar de atunci, din 76, beneficiem și de faptul că suntem conaționali ai Nadiei și trebuie să-i mulțumim pentru asta, Nadiei, că în momentul în care spui român aici, ăștia știu de Nadia, sigur, și de Ceaușescu ca și în sensul rău, mai știu și de Doroftei și de Lucian Bute, campionii noștri la box, și așa mai departe. Eventual, dacă le place fotbalul, mai știu și de Gică Hagi, dar Nadia este cunoscută de toți canadienii, de toți morealezii, nu există, indiferent de vârstă, chiar cei născuți acum mai recent, știu cine a fost și ce a făcut Nadia Comăneci pentru Morel, așa că trebuie să-i fim și noi recunoscători pentru asta. Bun,
0: Mai avem doar vreo 5 minute, că când mă iau cu vorba, mă iau, nu mă dau. Haideți să vorbim și de Campionatul Mondial de Fotbal un pic, că s-a terminat nu de mult. Și dacă mai e Dragoș pe aici să asculte emisiunea, așa, o consolare pentru noi fanii englezi care am pierdut semifinala cu Argentina, ne aduce Flick, domnul Rimă, care are o poezie foarte faină despre un rezumat în 45 de secunde al Campionatului Mondial de Fotbal 2026. 45 de secunde, atâtea secunde câte minute durează o repriză de fotbal. Bine, la campionatul ăsta mondial a durat mai mult, că a fost și pauzele de hidratare și s-au măsurat și întreruperile de joc de pe la schimbări sau de când s-a analizat la VAR o fază și se prelungea repriza cu 2-3 așa, și în unele reprize de 45 de minute au ținut chiar și 52-53 de minute, ba chiar reprizele a doua în loc de 45 țineau câte 55-57 de minute. Da, asta e altă poveste. Să ascultăm deci rezumatul finalei, nu e chiar rezumatul întregului campionat mondial, doar al finalei, care a fost desfășurat între Spania și Argentina. A câștigat Spania în prelungiri cu 1-0, după ce Argentina pe tot parcursul meciului n-a reușit să trimită un șut, nici măcar un șut pe poartă. Iar în primele 90 de minute nici măcar un șut la poartă n-au reușit să trimită. Primul șut către poarta portarului spaniol a fost trimis în minutul 117. După ce au luat gol, s-au trezit să atace și ei un pic și să mai tragă la poartă, că dade. Și au tras un șut către poartă. Nici ăla nu și-a nimerit poarta, ca să vedeți. Dar vreau să câștige. Ei, să vedem poezia domnului Flick, domnul Rimă, care îi satirizează un pic pe argentinieni.
3: Azi, la 10 fix pe ceas, așteptam un meci de gală. Însă Messi s-a retras înainte de finală. Mai nimic nu i-a ieșit. Până în ultimul minut, Argentina n-a clipit, n-a tras nici măcar un șut. Iar în poarta lor, din nou, ca în 2022, Martinez a fost erou, un fel de Vozinia 2. Au mai fost două reprize, pentru că nu s-a marcat, Argentina a fost în crize, spaniolii i-au tocat. A venit firesc și golul și doar ăla a rămas, a zâmbit doar spaniolul când

Asta e emisiunea Ora Românească de astăzi, săptămâna viitoare ne vedem, ne revedem, tot cu o emisiune în care probabil Nadia va fi, să spunem, subiectul principal. Merită 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, de la celebrii 7 de 10 ai Nadiei Comăneci. Vă las împreună cu Cetie Rașii de Păsate, cu piesa din Maramureș, ca să știți, Deștide-te ușă larg. Rămâneți cu Cetie Rașii de Păsate, toate cele bune până sâmbăta viitoare.